0: Iriaku.
1: Hingif elianan ring ngacap beli, miwah musayuban ring beli.

Katur Sang Hyang Widyutkarali, raris ngaturang warenugrahe sane mau tameng.